bawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusela umoya wami hayi ngicela nimi nginyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento shayisibhambatho sakho sondela ungesabi